ほんと、待って待って。ペペテテレペペテテレヨン。ペペテテレヨン。Un jour, moi, j'irai au Japon. ほんとにほんと。ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。